ambacho kinaonesha mahusiano yetu na serikali. Vizazi vinakuja vikiuliza kila kukicha. Mwaka jana wakianza, tena wanaelekelea mwaka huu, na tunatarajia kwa kila mwaka watatuuliza mlikuwa wapi wakiharibu katibu hiki. Kitabu hiki ni kitabu ambacho kinaonyesha uhusiano wetu na serikali ambayo tumewachagua. Lakini kila kunapokicha, kitabu hiki hakina ruhusa ya kutekelezwa katika nchi yetu. Ndiposa tunaona 75% ambao ni vijana wetu hawana uhakika kama katiba hii ni muhimu kwao au la. Jana nikiwa kwenye TV, wengi wakiuliza mlikuwa wapi wakiharibu kitabu hiki. Maana ambao wana jukumu ya kukitekeleza kitabu hiki ndio wale katika mamlaka. Wanakiharibu kusudi, alafu wanaita mkutano. Mkutano inabandikwa majina yote. Mwanzoni kitu BBI, tena ikabatizwa ikaona NACTU, leo hii mwambalikoni. Nyinyi ni mapapa? Watauliza, tulikuwa wapi tukiingizwa kwenye box na wanafiki kama hawa. Hatuhitaji mikutano yote, nitekelezeni tu kitabu hiki. Hatuhitaji mikutano yote, hatuhitaji mazungumzo zaidi ya yale ambayo yamezungumzwa hadi tarehe 27 August 2010. Tumekuja hapa na hamaki, hatujafurahia kabisa. Kwa sababu kila tunapokucha ni wale wale tu, takriban sura ambazo tumeziona miaka 30 ambazo zimepita, leo hii ni wale wale tu ambao wamekana hatima ya Kenya katika mikono yao. Na Kenya sisi tumejaa katika halls zote na hii tukizungumzia constitution. Hadi lini tutaona watoto wetu wakinyang'anywa na ndugu zao na wale wale tu? Inafika fursa fulani watu lazima kasiriki. Hata kasirika kutosha. Niposa katika majirani wetu tunaambiwa, oh, kuna mtiririko ya wanaharakati ambao siku hizo wanakuja kwa ukoo wetu kwa mkono wetu. Ndugu zangu wewe, nawauliza vitoto vyetu na vijukuu na vitukuu watakapokuja watauliza mlikuwa wapi wakaribu, tutajibu nini? Si bahati tu kwamba tumezaliwa wakati huu. Na tumeshuhudia kwa wale ambao wacheza walikuwepo katika Uhuru Park siku ile. Ilikuwa ni Jumatano. Jua likichomoza pakiwa pale Kagame, Museveni na Kibaki. Na wanafiki kuendelea mapema kwa pale. Leo hii tunajiuliza miaka 15 alizaliwa miaka 15 sasa hivi form 2 form 3. Katiba ikufunga. Ambao tunaomba ni right. Kila mmoja wetu ana haki ya kuishi katika Kenya hii. 584,000 square kilometers ambao tunaita Kenya. Lakini bill of rights yenyewe wapigwa marisasi kila kunapokucha. Ukishapigwa risasi waitwa kwa milioni mbili. Wenzetu hapa wamechaguliwa katika jopo lile la kazi. Kwenda kuangalia mahesabu ya life yangu ni pesa ngapi? Tena ulipwe. Maana ni marisasi. Na tuko hivi tushuhudia kama vile makamani ama kama vitini. Haituhusu nde wala sikio. Hatukasika kutosha, lakini vizazi vinakuja mbele yetu watauliza mlikuwa wapi wakati nchi yetu. Haiwezekani kwamba sisi tuna 75% ya population yetu ambao kila wakiamka tamaa yao ni kwenda Amerika, tamaa yao kwenda Canada, Australia, na wale ambao hawana bahati sana waende wakoshe watu vitabu vyao Saudi Arabia. Maana nafasi zote za kazi hazipo tena kwa vijana. Nasema uongo ama kweli? Yote katika katiba hii namna ya kutekeleza nguvu ya watu wetu. Tena jana naulizwa, lakini Oliver, itikadi, oh, sijui tabia na kadhalika ambazo zipo katika chapter 6 uonaji. Nasema naonaje mimi sina uwezo wa kutekeleza? Lakini Mkenya tuna tabia mbaya ya kumchagua Barnaba tukipewa Yesu. Tuna Barnaba mkono kushoto, tuna Yesu mkono kulia. Kwa mtaka nani? Barnaba. Akichagua Barnaba, kwa Mwenyezi Mungu tumejaa katika makanisa yote na katika misikiti, tunaomba Mwenyezi Mungu atusaidie. Tumechagua Barnaba wenyewe. Hai baki miaka miwili. Miaka miwili chaguo lenu. Mtamchagua Barnaba ama Yesu? Ladies and gentlemen, I'm so glad to be here this morning and thank you so much for this. Viva! Viva!

0: Kiswahili viva.
1: Kiswahili Kiswahili viva.
0: Kitukuzwe. Haya, kitukuzwe Kiswahili, kitukuzwe.
1: Kitukuzwe.
0: Na uzuri ni katiba na jinsi tutakavyoilinda. Naam. Bila shaka, si ndio? Ni makosa sana kutokuwa na ghadhabu ilhali katiba inafanywa nini? Inatekelezwa ama inateketezwa? Inatekelezwa ama inateketezwa? Inateketezwa, si ndio? Kabla nimwalike mtu ambaye atakasirisha sana na atatujaza ghadhabu. Unajua saa nyingine ujiamini, lakini katiba ilihakikisha kwamba tuna lugha mbili za taifa. Kiswahili na Kiingereza. Kiingereza ambacho ni lugha ya mkoloni kiasi. Kwa hivyo ni tatu na sign language. Makosa na katika ya kitisa. Ilihakikisha kwamba tunahusisha kila mtu.
2: That's it for part 3. In part 4, we listen to more.